0: Se on koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
1: En. Tuun. Tule
2: ilon. När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
6: Ropet auki, let's go!
7: Radio Suomi.
8: Pop.